Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Rádio Rok. Rok na plné gule.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Dobré ránko z Rádia Rock, toto je kapela Arctic Monkey, stávame rockery. A dnes bude slnečno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 34. No a v tradičnej kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, je to tam na 3/4 hoďku, nehoda je za Liptovskou osadou smer na Donovaly, máme aj veľa hliadok, preto jazdite opatrne a majte pohodové ránečko.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 90 sekúnd po 6, dobré ránko. Áno, Lenka neprišla a vlastne útorok ako najrokovejší deň v týždni by som začínal touto replikou.
2: Vstáva a zbyte. Ale proč? Protože je ráno.
0: No a ja som včera veľmi cvičil aj tuto na takom fitness rolleri a skončilo sa to katastrofálne, že normálne som bol ešte aj na injekciách, vedieť si to predstaviť, to je fantastické. A Lenka tiež včera tak cvičila, že ani dnes ráno nakoniec neprišla. Tak my vás pozdravujeme vlastne z Rádia Rock, jeden poloinvalid a jedna invalidka, ktorá tu ani nie je, ale hrať si budeme napriek tomu veľmi dobre, ako teraz Smash Mouth.

0: Kapela Manic Street Preachers v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme 2 minútky pred 6:30. Aktuálne teploty od 9 na severe do 16 na juhu. Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Ešte zostáva tu leto. Najvyššia denná teplota 25 až 34. Ideme na cesty na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Si počkáte v hodinovej kolóne. Cestári pracujú za Krásňanmi smere do Žiliny. Počítajte so zdržaním a dávajte pozor aj na viazde do Bratislavy z D1. Z Osenca je v odbočovacom pruhu odstavené osobné auto. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oh yeah, Blúra song tu v Rádiu Rock, je 6.43, dobré ránko. Ak dnes padne náš bank v Oplatí sa naladiť sa, bude to riadna rozdychávačka, lebo to môžete normálne dostať aj záchvat dýchavičnosti.
1: Dýcham, dýcham.
2: Dýchaj, dýchaj, lebo asi sa aj traseš trošku, čo?
3: Troška treba.
1: No trošku.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj život na bohatší.
0: No ale najskôr si povieme, že čo sa stalo včera. Jurajovi od Prešova to nevyšlo.
6: No čo už.
2: Ale to je strašne veľa. To je, čo strašne veľa? To je najviac peňazí, o aké sme kedy hrali.
6: Ja viem.
0: Áno, je to tak. Juraj, aj my to vieme. Juraj od Prešova má zablokované utajené čísla, takže sme sa mu nedovolali a neodozdali rekordných 136 000 eur. Čiže sa pripravíme pekne na dnes. Sumu sme samozrejme ešte zvýšili na 143 000 eur a bez hesla. Tak dnes teda hráme o viac ako včera. Chápete preto tie nácviky správneho dýchania?
6: Až teraz mi to tak dochádza a začína sa mi tak ťažko dýchať.
0: No, toto povedal kedysi Jozef. Preto hovorím, že chce to na dnes po 15. dýchacie prístroje. Pošlite si SMS-ku, buďte ready po 15. Vyhrať môžete 143 000 eur. Zvýhodnený balíček, kde sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na webke Oplatí sa naladiť sa SK.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kapela Crazy Town a Butterfly v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme minútku pred 7. Ja sa volám Tomáš, všetkých vás pozdravujem a vedzte, že si počkáte v kolónach, hneď ideme na to.
1: Keď sa treba postarať o zdravie očí celej vašej rodiny, postaráme sa my. Dospelým aj deťom prispiejeme až 100 eur na okuliarový rám. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
0: Aktuálne teploty od 9 na severe do 16 na juhozápade Slovenska. Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Príjemné počasie, najvyššia denná teplota 25 až 34. A 7 hodín presne a veľa kolón máme, tie vás pomalujú na vjazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví v Rovinke a Prívanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, tam je to na 20 až 30 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte už hodinu, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina si počkáte, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Je to polhodinové zdržanie na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na vjazde do Prešova z Kapušian. Za Veľkým Lapašom smere do Vrábel sa zrazilo viacero aut, zdržíte sa v oboch smeroch, odporúčate to obísť cez Golianovo a nehodu ste videli aj pred Žilinou smere z Varína. Tam počítajte s kolónami, napriek tomu majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
0: Minútka po 7 a my ideme do kotolne, sme po teambuildingu na Kysuciach, kde opäť chýbal náš Lacko. On je totiž našim zamestnancom, ale firmy, ktorá sa stará o náš objekt, kde aj Rádio Rock. Lacko, tak kedy ty pôjdeš s nami na teambuilding?
2: To už by sa museli zase trošku inač iní ľudia dohodnúť.
0: Ale je pravdepodobné, že niekedy v budúcnosti by si išiel na teambuilding?
2: No jedine, že by som bol asi zamestnancom, alebo sa dohodli tí vyššie postavení medzi sebou a nejak mi dali potom vedieť, že teda áno, môžem ísť.
0: A čo by si tam robil? Stolný tenis, petang, petting? Aj petting by si dal?
2: Neviem, čo to je. Teraz si ma zase dostal. Dobre, nevadí. Ale tak minimálne tú turistiku určite nejakú by som dal. Tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Výborná Nirvana v Rádiu Rock, dobré ránko, rockery, je 7.12, nastražíme uši, blíži sa k nám Turbo Miška.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
0: A toto dnes počúval náš Speedy. A ja verím tomu, že ste odhalili, že budeme v domácej rockovej scéne. Trojbalíček Rádia Rock môžeš vyhrať, ak nám napíšeš, čo počúval Speedy González. WhatsApp linku poznáš 0905 277 377.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: 4,5 minútky pred pol 8. Red Hot Chili Peppers Aeroplane sa mi páčilo, ako detičky tam zaspievali. Detičky, ktoré idete do školy, počkáte si v kolónach, viac o chvíľku.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
5: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
6: Jack.
5: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
6: Jack.
5: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
7: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za

0: Sportportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
2: check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
2: check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy, vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
4: Ešte raz pekné ránko, 3 minútky pred pol 8, veľmi príjemné ráno máme, aktuálne teploty od 10 do 17, slnečno, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 34. Áno, a na tých cestách už to nie je také príjemné, tam sa nám roztrhlo vrece s tými kolónami, to je krásna metafora, takže kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke a pri Ivánke pri Dunaji smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košici v Šaci smere do centra a pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košic, Košických Olšian, to boli všetko kolóny. Až na tie Kysuce, kde si počkáte hodinu, je to od 20 do 30 minút. Dve nové nehody máme v Bratislave na križovatke nábrežie Štúrova v Belej smere do Stráže a staršie nehody sú v Bratislave na Ivanskej za IKEA smere na letisko a na D1 za odpočívadlom Kostol na smere do Trenčína. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám sem vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 3/4 na 8, toto je legendárna kapela Rolling Stones a my prejdeme na našu turbomyšku.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: A toto dnes počúval Speedy. A veľa správnych odpovedí nám prišlo. Školáčku Myšku máme na linke. Tak čo počúval Speedy? Čo to bolo podľa teba?
2: Tu platenka Pravda zvíťazí.
0: No vidíš to, Miška, máme tu aj to jednoznačné potvrdenie, že pravda víťazí. A čo myslíš, ty zvíťazí pravda celkovo v živote?
2: Asi hej, tak mala by.
0: No a Miška, koľko ty máš rokov?
2: 11.
0: Ježiš, to je fantastické, tak to je jedna z najmladších poslucháčok, ktorá vyhráva v súťaži Speedy Gonzales. Teba teraz vezie otcino niekam do školy?
2: Áno, aj s bratom sme tu v aute.
0: Ježiš, tak to tam je silná roková partia. Čo? A čo máte nové v škole? Už sa normálne učíte?
2: Ešte nie, my sme teraz na plaveckom.
0: Jej, no tak výborne, však plávanie to je môj najobľúbenejší šport. Koľko zaplaveš stovku voľným spôsobom?
2: No, tak cca hoďku a štvrťastý.
0: To asi tie časy máš nejak pomýlené, nie? Tak za hoďku ja odplávam aj 2,5 kilometra, ty.
2: Ja viem preplávať tak 25 metrov za 30 sekúnd.
0: Aha, čiže dobre. 25 metrov za 30 sekúnd preplávaš, hej?
2: Hej.
0: No ale to je dobrý čas inač. Tak, Miška, pozdravujem vás celú tú posádku do auta. Ste tam traja?
2: Áno.
0: Trojbalíček dostávate. Kľúčenku, trojnabíjačku, taštičku a ešte aj tri nálepky, čiže si to krásne môžete podeliť. A čo myslíš, hrám ti tu blatanka Pravda víťazí?
2: Asi hej.
0: Asi hej, dobre. Tak pozdrav v škole, respektíve na tom plaveckom. Majte sa pekne a počúvajte Rádio Rock, dobre?
2: Ďakujeme.

0: Dve minútky pred vonsou, dobré ránko, toto je System of a Down, Chop Suey, pekné ránko, pozdravuje Tomáčo.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Aktuálne teploty od 11 na severe do 17 na juhu, slnečno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 34. V kolónach si počkáte v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej smere k Pustému Hradu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a takisto na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody sú na D1 za odpočívadlom Kostolná smere do Trenčína, za Veľkým Lapášom smere do Vrábel, tam sa zrazilo viacero aut. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zrazili dve osobné autá, počítajte so zdržaním, a búralo sa aj v Banskej Bystrici na obchvate za viazdom Podlavice smere k OC Európa. Cestárov ste videli vo Svetom Jure smere do Bratislavy, zdržíte sa asi 20 minút, za Krasňanmi smere do Žiliny, počítajte s kolónami, aj tam sa pracuje, napriek tomu majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dobré ránko, 8 hodín presne, o chvíľu pôjdeme na motorkársky zraz do Prahy, lebo každý správny motorkár by mal počúvať. Aké rádio?
3: Samozrejme, vaše len. Rádio Rock.
0: No tak ešte, že si to dodal, lebo motorkári vedia, čo je dobré. Chalani, naštartujeme mašiny a dáme si na tie vaše motorky Alien Farm Smooth Criminal. Pozdravujem všetkých.

0: Štvrt na 9 v rádiu Rock, Bon Jovi, Keep the Faith. Ja vás všetkých pozdravujem, dúfam, že nás počúvajú aj nejakí motorkári. Lebo včera sa nám ozval na našom WhatsAppe Tomáš.
1: My motorkári máme takú potrebu sa stretávať a združovať. Jeden z takých momentov je Prague Harley Days, ktoré teda mali tento rok 14. a zároveň posledný ročník.
0: Áno, Prague Harley Days boli minulý víkend na pražskom výstavisku a boli tam rôzne americké špeciality, auta, motorky. Viac opäť povie Tomáš.
1: My tam boli s mojim švagrom niekoľkokrát na motorkách a nemohli sme si teda posledný ročník nechať ujsť. A vydali sme sa z Liptova do Prahy, aby sme tam teda 3 dní boli. Jazdili s Harleymi, s fajn partiou ľudí, dobré koncerty, dobré jedlo. Je to spojené aj s takými grilovacími akciami, pivko, Jacka, dobrá hudba, pekné motorky, súťaž pole dance, takže musí byť.
0: Tak to je jasné, a súťaž pole dance, to sú ženy, ktoré tancujú na tej tyči. Však Tomáš, no, tak vidíš, škoda, že mňa ste nezavolali. Toto mňa najviac zaujalo z tejto motorkárskej akcie. A samozrejme aj tá dobrá rocková hudba, to tam musí byť. A také pecky tam určite hrali, ako teraz od AC/DC TNT.

0: IMT Smile a nepoznám, ja poznám hodnotu presného času, je 8.27, počúvate Rádio Rock a mám pre vás perfektnú správu, aj teraz si pošlite SMS-ku, lebo dnes popoludní po 15. niekto bude rekordér, výhra 143 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme, práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur!
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s

0: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur!
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!
2: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
3: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
4: No idea what he's got there is.
3: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
5: Hej, no svoje.
3: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
6: Máme tesne pred pol deviatou a príjemné ráno, aktuálne teploty od 12 na severe do 18 na juhu. Slnečno a veľmi teplo, tak bude dnes. Najvyššia denná teplota 25 až 34. V kolónach si počkáte v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na prístavnom moste smere do Petržalky, na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo smere do centra. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam je najväčšie zdržanie, hodinu a pol. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte, na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej smere do centra. To sú 20 minútové lehoty. Nehody ste videli v Bratislave na začiatku Rybničnej smere z Rače a v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažov smere do centra. Cestári pracujú v Dunajskej strede Mliečanok smere do centra. Navyše tu hlásite zle nastavený semafor. Počítajte s rozsiahlymi kolónami. Majte pohodu za volantom.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Red Flag a Billy Talent v Rádiu Rock. Pekné ránko, pozdravujem vás, ja sa volám Tomáčo, 8.44 a včera sme opäť rozbehli o prázdninách legendy roku. A musíme povedať, že za každou slávnou kapelou je kvalitný hudobný producent, to všetci vieme. Náš kolega, moje meno je Tomáš, sa na to pozrel úplne bližšie. On nám včera predstavil tých popredných rockových producentov, k ním patril aj Bob Rock, ktorý stal za veľkým úspechom legendárnej Metalliky. A nie len tej.
1: Skutočný komerčný prielom však prišiel s dvomi albumami, ktoré dodnes patria medzi najúspešnejšie rockové nahrávky histórie. Bon Jovi, Slippery When Wet a Motley Crue, Dr. Feelgood. Oba albumy definovali zvuk mainstreamového hard rocku konca 80-tych rokov. Práve Dr. Feelgood sa stal veľkým momentom pre jeho najvýznamnejšiu spoluprácu v kariére. Skupina Metallica si ho vybrala na produkciu svojho 5. albumu z roku 1991. Pôvodne mal Bob Rock album iba zmixovať, no presvedčil ich, aby ho zobrali aj ako plnohodnotného producenta. Táto spolupráca sa ukázala ako prelomová v dvoch smeroch. Poprvé, hudobne Bob Rock priviedol Metalliku k spomalenejšiemu, premyslenejšiemu zvuku. Presvedčil frontmana Jamesa Hetfielda, aby sa v jeho speve objavovali aj polohy nad rámec čistého kriku a presadil, aby kapela nahrávala skladby ako Enter Sandman spoločne v jednej miestnosti namiesto oddeleného nahrávania jednotlivých partov, ako bolo dovtedy zvykom.
0: A legendy roku si môžete samozrejme vypočuť aj vo výbornej appke Rejo alebo na YouTube Rádia Rock. Ja vám teraz posielam perfektnú kapelu Survivor Burning Heart.

Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Check. Na dobrej ceste sme s kapelou Limp Bizkit My Way. Pozdravujem z Rádia Rock, 2 minútky pred 9. Verím, že zajtra bude v správnej forme a na tej správnej ceste aj Slovan Bratislava v Champions League. Kto s ňou predlžil kontrakt, to vám poviem o chvíľu.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
0: Tak ešte raz pekné ránko, lebo máme o také príjemné aktuálne teploty od 13 na severe do 19 na juhu. Dnes bude veľa slnka, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 34. Kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo smere do centra, na viazde do Popradu z Hozelca, to sú 20-minútové čakačky, pol hodinu si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody ste videli v Bratislave na začiatku Rybničnej smere z Rače, v Trenčine na križovatke Električná Legionárska, tam počítajte aj s kolónami, za Veľkým Lápašom smere do Vrábel sa zrazilo viacero aut, v Štúrove na križovatke Jesenského družstevný rad, v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom Podlavice smere k OC Európa sa v pravom prúhu zrazili dve osobné auta, takisto počítajte so zdržaním a búralo sa aj v Podbrezovej Lopeji smere do centra. Radaristi vás pomerajú na R1, pri Sliaži smere dozvolená. Jazdite opatrne a dajte nám vedieť, čo sa deje na cestách.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: 9 hodín presne a futbalový brankár Domino Takáč predĺžil zmluvu so Slovanom Bratislava do leta 2030. To je dobrá správa, lebo súčasná zmluva by mu vypršala po tejto sezóne. 27-ročný Taky je v tíme Belasich tretiu sezónu, potom ako prišiel z trnavského Spartaka. Spartakovci mu to dodnes neodpustili. So Slovanom získal za ten čas už 2 majstrovské tituly a teraz ho čaká druhá účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov.
3: Som rád, že sa to podarilo dotiahnuť a aj sa mi rozprával niečo jednoduchšie, ako keď som podpísal tú prvú, takže teším sa do ďalšej roboty, na ďalšie výzvy. Myslím si, že máme tu čo spoločne dosiahnuť, takže moc sa teším, že budem súčasťou tohoto klubu.
0: No, aj my sa tešíme a Domino, držím palce. Vieme, že zajtra večer v Parku princov vybehnú Belasi na Paris Saint-Germain, to je najsilnejší možný super. Cítim, že budú nejaké lokše, ale tomu sa povenujeme až zajtra. Teraz kapela Heart Alone, áno, som tu úplne sám.

0: 12 minút po 9. Foo Fighters Learn to Fly. Áno, Lenka chcela hrať karty. Hovorím jej, ja nehrám karty. Tak sme zavolali futbalistu Janka Ďuricu. A to znamená, že Lenka je vlastne aj teraz opäť v offside. Tentokrát sme ich chceli s bývalým reprezentantom Jankom Ďuricom vysvetliť, že prečo rozhodca dá aj dve žlté karty a čo potom nasleduje. Janko, však ty si hral na MS 2010 v Juhoafrickej republike, tak hovor. Je žltá karta akýmsi varovaním?
1: No áno, žltá karta je varovný, pretože by si nemal dostať už druhú žltú kartu, lebo potom ideš pod sprchy. Väčšinou si to rozhodca zapíše, ale nie za ucho, ale do takého, na taký papierik. Zapíše si meno a číslo hráča, takže neviem, že to určite urobil rozhodca. Chybu?
2: Koľko tých žltých kariet ten rozhodca v tom vačku má?
1: No len dve.
2: Dve. Dve ti môže dať.
1: Áno, ale on ti ich nedá akože do ruky.
2: To ja chápem, to vidím, on to len tak ukáže.
1: Ano.
2: A potom to znamená, teraz počúvaj ten slang, a potom ideš do sprchy. Pod sprchy.
0: Áno, ideš do sprchy, ale on má len jednu žltú a jednu červenú, on stále ukazuje tú istú, ale rôznym hráčom. I môžeš aj 5 hráčov môže dostať za polčas žlté karty.
2: Dobre, a teraz skopnem ťa, dostanem žltú kartu. Že no, no, no, ty už neskopávaj. Ale ja skopnem zas. A teraz čo? Dostanem už rovno červenú, alebo dostanem žltú aj červenú, alebo ako je to?
1: Dostaneš presne za prvý prehrešok, alebo jak sa to povie, dostaneš jednu žltú, potom keď urieš ďalšiu sprostosť, jak si ti povie, že skopneš hráča, dostaneš ďalšiu žltú a potom dostaneš tretiu kartu a tá je červená.
2: Dobre, ale nemôže sa stať teda, že dostanem prvú žltú, hrám, dostanem druhú žltú, hrám, čiže nie. Druhá žltá je automaticky
1: áno,
2: vlastne
1: ale
2: červená.
1: Ale vyťahne aj žltú, vyťahne ti žltú, ukáže ti aj druhú žltú.
2: Áno, aby si
1: a
2: vedel.
1: A potom ti ukáže presne, na semafore máš červenú stopku a ideš do videnia.
0: Pod sprchy.
2: A idem pod sprchy na ako dlho? Tak ako v hokeji na dve minútky?
0: Ideálne, keď sme my s Jankom išli s tebou pod sprchy.
2: To sme v inej téme. Ranný rok.

0: Cats in the Cradle a Ugly Kid Joe. Pozdravujem z Rádia Rock, 5 minút pred pol desiatou.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Aktuálne teploty od 17 na severe do 24, to je v Hurbanove. Dnes bude veľa slnka, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 34. V jednej kolóne si počkáte, a to hodinovej, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kránsna nad Kysucou. Nová nehoda je v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Tam sa zrazili dve osobné autá, staršie sú v Bratislave. Na začiatku Rybničnej smere z Rače a za Veľkým Lapašom smere do Vrábel. Tam sa zrazilo tiež viacero aut. Radaristi na vás číhajú na D1 za Hričovským Podradím smere do Bytče. V Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu a na R2 pred Kryváňom smere z Detvy. Jazdite opatrne, dodržiavajte pravidlá a dajte nám vedieť, čo sa deje.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Takto parádne si hráme v Rádiu Rock v čase 9.44. Ja sa volám Tomáš, o pekný deň. Ak dnes padne náš bank, oplatí sa naladiť sa. Bude to poriadne rozdychávanie, lebo to môžete normálne dostať aj záchvat dýchavičnosti.
1: Dýcham, dýcham.
2: Dýchaj, dýchaj, lebo asi sa aj traseš trošku, čo?
3: Troška treba.
1: No trošku.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj život na bohatší.
0: A aby sme vám to celé vysvetlili, najskôr si povieme, čo sa stalo včera. Jurajovi od Prešova to nevyšlo.
1: No čo už?
2: Ale tak, to je strašne veľa. To je, čo strašne veľa? To je najviac peňazí, o aké sme kedy hrali?
6: Ja viem.
0: No áno, je to tak. Juraj od Prešova má zablokované utajené čísla, takže sme sa mu nedovolali v live v tom vysielacom telefonáte a neodovzdali rekordných 136 000 eur, ale dostal garantovaných 700 eur. A ako staré holandské príslove hovorí, is beter ein vogel in die hand wie tin in der Luft. To znamená, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche, ale čo z toho vyplýva? Že sa lepšie pripravíme na dnes, lebo včerajšok to už je minulosť a dnes idú hore nielen teploty, ale aj tá astronomická suma, ktorú sme zvýšili na 143 000 eur a bez hesla. Tak dnes hráme o viac ako včera, chápete? Preto tie nácviky správneho dýchania.
6: Až teraz mi to tak dochádza a začína sa mi ťažko dýchať.
0: No, presne, tak si treba poslať SMS-ku a ideme dýchať, buďte ready, po 15. Vyhrať môžete 143 000 eur, zvýhodnený balíček, kde sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na webke oplati sa naladiť CSK.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Billy Joel v Rádiu Rock a máme minútku a pol pred desiatou. Ja sa s vami ešte rozlúčim a poviem vám super veci. A tou prvou je, že dnes bude fakt pekný deň. Teplo, veľa slnka, slnečno, najvyššia denná teplota 25 až 34. A tou druhou je, že už máme len jednu kolónu, v ktorej si počkáte 20 minút a je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Máme aj nové nehody v Bratislave na obchvate pred tunelom City na smere z mosta Lanfranconi, v Nitre na križovatke Štefánikovej Coborio, tam sa zrazili dve osobné auta, v Ronskom Beňadiku Psiaroch smere do Kozárovec. Je tiež nehoda, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Radaristi na vás striehnu na R1, za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne smere k Lidlu a v Bartošovej Lehôtke smere do Starej Kremničky. Majte pekný deň a pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule.

0: kultovej značky Resident Evil.
1: Got no idea what he's got there in his.
0: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no sweat.
0: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Rok na plnej gule.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pyros zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A čo myslíš, ty zvíťazí pravda celkovo v živote?
2: Asi hej, tak mala by.
1: No a Miška, koľko ty máš rokov?
2: 11.
1: Ježiš, to je fantastické, tak to je jedna z najmladších poslucháčok, ktorá vyhráva v súťaži Speedy González.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo máte nové v škole? Už sa normálne učíte?
2: Ešte nie, my sme teraz na plaveckom.
1: Jej, no tak výborne, však plávanie to je môj najobľúbenejší šport. Koľko zaplaveš stovku voľným spôsobom?
2: No, tak cca hoďku a štvrťasky.
1: To asi tie časy máš nejak pomýlené, nie? Však za hoďku ja odplávam aj 2,5 kilometra, ty.
2: Ja viem preplávať tak 25 metrov za 30 sekúnd.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: No áno, žltá karta je varovný, pretože by si nemal dostať už druhú žltú kartu, lebo potom ideš pod sprchy. Väčšinou si to rozhodca zapíše, ale nie za ucho, ale na taký papierik. Zapíše si meno a číslo hráča, takže neviem, že to určite urobil rozhodca. Chybu?
4: Koľko tých žltých kariet ten rozhodca v tom vačku má?
3: No len dve.
4: Dve ti môže dať.
3: Áno, ale on ti ich nedá akože do ruky.
4: To ja chápem, to vidím, on to len tak ukáže.
3: Áno.
4: A potom to znamená, teraz počúvaj ten slang, a potom ideš do sprchy. Idem pod sprchy na ako dlho? Tak ako v hokeji na dve minútky? Či
1: ideálne, keď sme my s Jankom išli s tebou pod sprchy.
4: To sme v inej téme.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
5: Na cesty zdraví samokráľ. Nová nehoda pribudla pred Rajckými Teplicami smere z Porúbky a tiež pred Kapušanmi smere Stulčíka. Tie staršie dokumentujú na starej ceste pred Trenčínom smerom z Nového Mesta nad Váhom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Môžete to obísť po D1 alebo popri Veľkých Bierovciach. V Nitre na križovatke Štefánikova Coboriho sa zrazili dve osobné autá. Pred Zlatými Moravcami Chyzerovcami smere z Tesárskych Mlyňan sa na križovatke zrazil kamión s motorkou, rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie nehody hlásite v Hronskom, Beňadiku, Ksiaroch v smere do Kozárovec, v Banskej Bystrici na obchvate pred obchodným centrom Európa smere zo Zvolena, rátajte tam s kolónami a nehoda aj za Kostoľanmi nad Hornádom smere do Košíc. Kolóny máme aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam stratíte asi 20 minút a pol hodinu si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Žiline na konci ulice Veľký diel smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite. Úsek je neprejazdný. Radary merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 za Povaskou Bystricou v smere do Bytče, radary aj na D1 za Popradom v smere do Štrby a merajú aj v Košiciach pri Pereši v smere do Šace. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nové nehody pribudli za Žilinou smere do Kysuckého Nového Mesta, ďalej za Lučencom smere do Pincinej a v Kežmarku na križovatke Cintorínska Martina Lániho. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Bratskej smere na obchvat, ďalšie v Bratislave na križovatke Trnavská a Bajkalská. V Nitre na križovatke Štefánikova Covoryho sa zrazili dve osobné autá. Nehodu dokumentujú aj pred Rajeckými Teplicami smere z Porúbky a za Kostoľanmi nad Hornádom smere do Košíc. Cestári pracujú na hlavnom ťahu pri Plevníku Drienovom smere do Byče, premávku tam riadi semafor. Ďalšie pracovisko majú v Žiline na konci ulice Veľký diel smere na ulicu Pod Hájom. Je to pri Žilinskej univerzite a úsek je neprejazdný. A cestárov stretnete aj v Handlovej. Tam na ulici 29. augusta pracujú obojsmerne a obojsmerne sa tam aj zdržíte. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Ďalší je v Malženiciach, meraje obojsmerne. Radary aj na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Čaradíc, v Bartošovej Lehôtke smere do Starej Kremničky, merajú aj za Starými Horami smere na Donovali, na D1 pri Hybiach smere do Liptovského Hrádku a radar ste videli aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!
0: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
1: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Je po prázdninách, všade máme štandardný režim, každé ráno zápchy, opäť sa aj skôr stmieva, ideme si vylepšiť náladu. V kalendári je útorok, to znamená najrokovejší deň v týždni. Dnešný s dátumom 8. septembra. Dnes máme takisto pre vás pripravený pohľad do rokovej histórie. Poďme na to.

0: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v útorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
1: Dopravný servis. A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Sľažanoch, Dolných Sľažanoch v smere do Neveríc, za Lučencom v smere do Lovinobane a v Haniske na hlavnom ťahu v smere do Kendíc sa zrazili dve osobné autá. Je to tu neprejazdné, obchádzka vedie cez Petrovany. Cestári sú na hlavnom ťahu pri Plevníku Drienovom v smere do Bytče, premávku riadi semafor. V Žiline sa pracuje na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite, úsek je neprejazdný a v Handlovej na ulici 29. augusta obojsmerné práce, rátajte so zdržaním. Radar meria v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z mosta Apollo a na D1 pred Bernolákovom v smere z Bratislavy Zlatých Pieskov. Na D1 za odpočívadlom Kostolná merajú v smere do Trenčína a na D1 za Brúdkami v smere do Martina. Hliadka dáva pozor v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Južné nábrežie. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock Rádio.

V septembri v roku 2002 začal novú profesionálnu kariéru Bruce Dickinson, líder kapely Iron Maiden. Nie, že by už kapela nefičala, ale chcel sa realizovať aj inak, skoro ako Viktor Vince. Ako vieme, nikdy nie je neskoro začať. V 2002 sa točí z neho stal dopravný pilot so základňou na londýnskom letisku Gatwick. Jeho prvé lety boli s dovolenkármi na ceste do Egypta a Portugalska, neskôr to z kopilota dotiahol až na kapitána. Sny sa majú plniť, tie hudobné plníme v Rádiu Rock. Dokonca na počkanie. Tu sú.

V roku 2008 vydali Kings of Leon svoj prelomový single Sex on Fire. Práve takto v polovici septembra sa im podarilo dosiahnuť vrchol britského rebríčka. Skladba pochádza z ich štvrtého albumu Only by the Night. Dnes ide o druhú najsťahovanejšiu skladbu všetkých čas. A keďže sme si ju stiahli aj my, tak si môžeme z Rádia Rock aj zahrať. OK, tak tu je.

Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Rádio Rock. Na plné gule.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur.
1: A bez hesla.
3: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
0: Je po 14. Máme útorok 8. septembra. Aj, ale nám ten čas letí. Pred chvíľou sme sa ešte bavili, čo skoro teda sa začína školský rok. Tak dúfam, že sa máte dobre, že všetko prebehlo v poriadku. Vy, ktorí máte decka, asi ste trochu zase padli do tej svojej rutiny, ale zase na druhej strane mohlo sa vám uľaviť. A vy, ktorí nemáte decka, pokračujete s tým, ktorí ste teda tam, kde ste začali, aj končíte, aj pokračujete a tak ďalej. Takže všetko je tak, ako má byť. Ja som takisto späť, srdečne vás pozdravujem. Včera sme tu mali legendy roku, venovali sme sa slávnym hudobným producentom, to bolo teda Volume 1, ešte sa im budeme raz venovať. No a okrem iného, ak by ste si chceli vypočuť, samozrejme k dispozícii sú na streamovačke, tak okamžite prosím počúvajte. No a my ideme hneď sa venovať aj hudbe, prichádzajú The Clash a Should I Stay or Should I Go?

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A čo myslíš, ty zvíťazí pravda celkovo v živote?
2: Asi hej, tak mala by.
1: No a Miška, koľko ty máš rokov?
2: 11.
1: Ježiš, to je fantastické, tak to je jedna z najmladších poslucháčok, ktorá vyhráva v súťaži Speedy González.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo máte nové v škole? Už sa normálne učíte?
2: Ešte nie, my sme teraz na plaveckom.
1: Jej, no tak výborne, však plávanie to je môj najobľúbenejší šport. Koľko zaplaveš stovku voľným spôsobom?
2: No, tak cca hoďku a štvrťasi.
1: To asi tie časy máš nejak pomýlené, nie? Tak za hoďku ja odplávam aj 2,5 kilometra, ty.
2: Ja viem preplávať tak 25 metrov za 30 sekúnd.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: No áno, žltá karta je varovný, pretože by si nemal dostať už druhú žltú kartu, lebo potom ideš pod sprchy. Väčšinou si to rozhodca zapíše, ale nie za ucho, ale do takého, na taký papierik. Zapíše si meno a číslo hráča, takže neviem, že to určite urobil rozhodca. Chybu?
4: Koľko tých žltých kariet ten rozhodca v tom vačku má?
3: No len dve.
4: Dve ti môže dať.
3: Áno, ale on ti ich nedá akože do ruky.
4: To ja chápem, to vidím, on to len tak ukáže.
3: Áno.
4: A potom to znamená, teraz počúvaj ten slang, a potom ideš do sprchy. Idem pod sprchy na ako dlho? Tak ako v hokeji na dve minútky? Či
1: ideálne, keď sme my s Jankom išli s tebou pod sprchy.
4: To sme v inej téme.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
5: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite za kútmi v smere do Kopčian, kde sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Bratislave nehoda na križovatke Bajkalskej a Vajnorskej v smere na Tomášikovu a v Haniske na hlavnom ťahu v smere do Kendíc sa nám tu zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Petrovany. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Cestári pracujú na hlavnom ťahu pri plevni ku Drienovom v smere do Bytče, premávku riadi semafor. V Žiline sa pracuje na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite, úsek je neprejazdný a v Handlovej na ulici 29. augusta obojsmerné práce, rátajte so zdržaním. Radar meria na R1 pri Vočkovciach v smere do Sládkovičova, na D1 za odpočívadlom Kostolná v smere do Trenčína a na vjazde do Bytče z Kolárovíc a takisto radar aj na D1 za Vrútkami v smere do Martina. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujem. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Je 14 hodín 21 minút, stále počúvate Rádio Rock a stále máme tu pre vás niečo nové, okrem sumičky, ktorú môžete vyhrať v Oplatí sa naladiť sa. Sme tu mali aj novinku od skupiny Horký žeslíže, ktorá sa volá Monte Babu, takže to ste počúvali v Rádio Rock. No a okrem iného, keď som povedal ohľadne tej sumičky, čo to pripomne mne si dnes po 15. môžete vyhrať neuveriteľných, píšte si, 143 tisíc. Aby ste ich vyhrali, stačí vám do 10 sekúnd povedať niečo, akékoľvek slovoslovné spojenie, napríklad Monte Babu, a to znamená, že my ideme bez hesla. Máme ešte stále v hre zvýhodnený balíček, do hry sa zapojíte až 26 krát. To všetko nájdete na webke oplatisanaladica.sk, ale dôležitá informácia je od nás, aby ste, keď sa vám to podarí vyhrať, samozrejme nezabudli od tej radosti a nadšenia aj dýchať. Je to veľmi dôležité.
3: Dýchaj, lebo asi sa aj traseš trošku, čo?
4: Trošku.
2: No a niekedy to treba aj predýchať a rozdýchať.
4: No čo už.
3: Ale tak, to je strašne veľa, to je najviac peňazí, o aké sme kedy hrali.
5: Ja viem.
2: Počuli ste to? Najviac peňazí, o aké sme kedykoľvek hrali. Dnes po 15. môžete vyhrať spomínaných 143 tisíc eur. Ja vám samozrejme držím palce, ale ako sa hovorí, kto chce človek niečo vyhrať, musí si podať aspoň tiket, v našom prípade aspoň tú SMS-ku.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 14:43 a toto bola taká malá spomienka z Rádia Rock na írsku skupinu Cranberries a pesnička Zombie, naozaj, naozaj veľmi, veľmi podarená. No, poznáte ma, že občas sa naozaj rád pozriem aj do hudobného bulváru toho nášho rock'n'rollového a tentokrát som naozaj neodolal. Musím vám s vami zdieľať túto správu, teda moderne povedané šérovať túto informáciu, že syn Johna Lennona a Yoko Ono, Sean Ono Lennon, v útorok 1. septembra spoločne so svojou priateľkou, partnerkou Charlotte Kemp Moore oznámili narodenie spoločného syna. Syn, teda chlapec, dostal meno Aurelius a je to vlastne prvé vnúča Johna Lennona a Yoko Ono. Takže línia je zachránená a my môžeme pokračovať.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Práve hráme o rekordných 143 000 eur.
4: A bez hesla.

0: Tomáš v Rádiu Rock.
1: A okrem toho máme minútku po 15. hodine, aby som bol správny, teda minútku po jednej, po 15. hodine a dôležitá informácia, vy, ktorí milujete skupinu Blink 182, mám pre vás dobrú správu, pretože na konci júna tohto roku festival Rock for People ohlásil headlinera na rok 2027 a tým headlinerom bude práve spomínaná skupina Blink 182, ktorá za celú svoju kariéru dosiaľ predala viac ako 50 miliónov albumov a okrem iného má fantastickú hudbu a skvelé vtipné videá. Takže niekedy medzi 2. a 5. júnom 2027 sa možno uvidíme na festivale Rock for People, ako budeme stáť a spievať si spoločne s Blink 182. Toľko informácia na začiatok a môžeme, myslím si, že pokračovať, pretože tu máme starú osvedčenú klasiku, ale starú nemyslím vekom, ale tým, že je to výborná hudba Rolling Stones.

0: Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov. Nič, hej? Nič. Najvyššia som... No, ahoj. Ahoj. Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Pozdravuje ťa Miša Vrábová. Hádaj, čo sa práve stalo.
1: Akože neverím tomu doteraz.
0: Čomu?
1: No, 140 tisíc.
0: A čo myslíš, máš či nemáš?
1: No mám, lebo heslo nie je dneska.
0: No, len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
1: No.
0: Ale že vôbec si to, to ani nebolo tesné, počúvaj. To bolo, že 20 sekúnd, nie že 10.
1: No.
0: Strašne ma to mrzí, ale bohužiaľ... Opäť nemáme rekordmana. Nedá sa svietiť. Ahoj, ešte raz. Zoznamíme sa aspoň.
1: Tomáš.
0: Tomáško, odkiaľ si?
1: Žilina.
0: Žilina. Prosím ťa, čo robíš, že nestrážiš telefón?
1: V práci som bol.
0: A? A ja som v práci a zdvihla by som do 10 sekúnd. Keby išlo o 143 tisíc, pre Boha.
1: Oj, ďakujem. No. Čo už?
0: No už teraz nič nespravíš, samozrejme. Už len sa môžeš poučiť do budúcnosti. Vieš. Ježiši Kriste. Mal si byť náš rekordman, Tomáš.
1: Veru.
0: No, ale nie si.
1: Jo.
0: No, dobre, takto. Povzdycháme si, dobre? Ty to predýcháš a ešte si zavoláme, dobre? Aby som sa ubezpečila, že budeš v pohode. Dobre, Tomáško? Dobre. Ale pozri sa, garantovaných 700 samozrejme posielame, hej? Aj keby si zdvihol o 30 sekúnd neskôr, no.
1: Jasne,
0: aj keby si vôbec nezdvihol, dobre?
1: Dobre.
0: No, mrzí ma to, len bohužiaľ, bohužiaľ. Tak maj sa zatiaľ, čau.
1: Majte sa.
0: Chápete? Chápete? Chápete? Ani pán zvukár nechápe. Nemáme stále rekordmana, ani tú najvyššiu výhru, akú sme kedy hrali, sme stále neodovzdali. A vy sa už asi nepýtate, čo teraz? Lebo vy už asi viete. Áno, teraz budeme hrať o ešte rekordnejšiu sumu. Sumu, z ktorej sa mne osobne akože reálne točí hlava, hej? K tým 143 tisíc prihodíme ešte 7 a zajtra po 15. bude v hre neuveriteľných, počujete to, ani nejde do huby, rovných 150 tisíc eur! A ešte stále na to nepotrebujete žiadne heslo, aby ste si ich zajtra vyhrali. Stále vám stačí do 10 sekúnd povedať hoci čo, akékoľvek slovo, slovné spojenie, aj mňau, keby ste povedali, tak berieme, dobre? Proste nezostaňte ticho, to je celé. Len to musíte stihnúť do 10 sekúnd, Tomáško je poučený. A ešte vám poviem jedno tajomstvo, hej?
2: Nepríde
0: Bičan. Nepríde Bičan. Teda čo ja viem, možno ho zlovíme, že by doplával po Dunaji až sem. Toto poprosím, že stíšiť, hej? Tých rekordných 150 litrov si zajtra niekto určite vyhrá. My ich totiž budeme garantovať! Čiže budeme volať, kým toho nášho rekordmana nenájdeme. Yeah. Tak čo, pošlete si SMS-ku? Alebo rovno využijete zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, pretože zajtra po 15. ľudia 150 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj život na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Kruhomol objazde pri Borimol v smere k Hornbachu a aj za križovatkou Bajkalská-Vajnorská v smere na Tomášikovu. Za Žilinou v smere do Kysuckého Nového mesta rátajte pre nehodu s kolónami. V Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta tiež nehoda a rozsiahle kolóny odporúčate to obísť po Sečovskej. V Košiciach šaci nehoda v smere do Čečejoviec. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucov aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári sú na hlavnom ťahu pri plavníku Drienovom v smere do Bytče, premávku tu riadi semafor. Cestári aj v Žiline na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite úsek je neprejazdný a v Handlovej na ulici 29. augusta obojsmerné práce a zdržíte sa. Pozor si dajte za Zborovom nad Bystricou v smere do Chlubiny, v neprehľadnej zákrute sú na ceste vysypané smeti. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. To je rok. Radio Rok.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 15 hodín 43 minút a do nášho spoločného rokového popoludňa v Rádiu Rock sa zmestili dnes aj Red Hot Chili Peppers zo skladba Can't Stop. No a musím vám povedať teda, že ja nepodlíham, alebo si teda aspoň myslím, že nepodlíham konšpiráciám, ale minulý rok o takomto čase sa začala predávať nová knižka Dana Browna Tajomstvo všetkých tajomstiev a bolo pripravených 100 000 kópií s vlastnoručným podpisom autora. To všetko bolo v Prahe jednoznačne pripravené, pretože dej sa tam odohráva, takže ľudia čakali na knižky už od predchádzajúcich dní 24 hodín, 36 hodín a predstavte si, takto nejako si brousujem svet internetu a dnes vyšla správa, že v Prahe začalo natáčanie nového seriálu podľa románu Dana Browna Tajomstvo všetkých tajomstiev. Tak už som z toho naozaj zmagorený. Asi to mali naozaj fantasticky pripravené. Každopádne teším sa, pretože ja toho Roberta Langa môžem viac vo filmovej podobe alebo audioknihy ako čítanej. To sa strácam v deji, takže sa na to už celkom teším. Natáča sa v centre mesta, tak ak náhodou máte cestu do Prahy, tak niekde okolo Rudolfína, Čechovom mosta alebo obecnom dome, presne tam sa natáča. Síce produkcia mlží, ale my vieme, že to bude naozaj veľké tajomstvo všetkých tajomstiev.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
4: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
10: Rok na plné gule.

0: Meno je Tomáš v Rádiu Rock.
1: Ja vás všetkých srdečne pozdravujem a prajem vám naozaj skvelé spoločné naše rokové popoludnie a teraz sa ponoríme do roku 1969, do 14. júla, kde mal premiéru film, ktorý definoval žáner road movie, keď dvaja kamaráti Dennis Hopper a Peter Fonda dali dohromady scenár, zobrali niekoľko 100 000 dolárov, taký bol maximálny rozpočet tohto filmu, oslovili svojho tretieho kamaráta, ktorý sa volal Jack Nicholson, a ešte prizvali aj maďarský kameramana emigranta Lászlóa Kováča, dali dohromady jeden fantastický film, ktorý sa volal Easy Rider alebo Bezstarostný jazdec. Tak sa to dostalo potom neskôr do našich filmových klubov, aj keď teda bolo to naozaj dosť dlho po premiére tohto filmu a vytvorej naozaj jeden fantastický snímok. Okrem iných kamarátov ako Phila Spectora hrali a naspievali soundtrack k tomuto filmu napríklad povedzme si The Byrds, Roger McGuinn zo spomínaných kapely The Byrds, ale takisto aj Steppenwolf, ktorí urobili pesničku Born to be Wild. Tak poďme na to.

0: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
1: Rádio Rock, dopravný servis.
2: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Príjemné popoludne. Za kútmi v smere do Kopčian sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehody v Bratislave na viacerých miestach, a to na kruhovom objazde pri Borimol v smere k Hornbachu, na Bratskej v smere na obchvat a za mostom Apollo v smere na Einsteinovu, rátajte so zdržaním. Za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta počítajte pre nehodu s kolónami, v Banskej Bystrici na začiatku Zvolenskej cesty v smere zo Sládkovičovej pred mostom je to pre nehodu uzavreté, skúste to obísť cez Badín. V Prešove nehoda na konci Volgogradskej v smere na Levočsku a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 20 minút a v Košiciach na Herlianskej pred Lidlom v smere zo Sečovskej zdrženie asi polhodinové. Pozornosť zvýšte na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere z Petržalky, je tu odstavený kamión. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Na začiatku mája, konkrétne tuším 14. v roku 2026, to znamená tento rok, skupina The Rolling Stones ohlásila svoj nový album aj s touto singlovkou, ktorá sa volá In The Stars, a naozaj vynikajúca skladba a pokračovanie malo to potom 10. júla, kedy vyšiel celý album Foreign Tongues, okrem iného, kde obsahuje spolupráce s Paulom McCartneym, Bruno Masom, Stevie Winwoodom, takisto Daryl Jones, je tam Chad Smith a tak ďalej, ale nezabudli ani na svojho dlhoročného člena, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, na Charlieho otca, a samozrejme nahrali skladbu, kde je nahrávka jeho bubenického umenia ešte zo starých čas. To všetko teda obsahuje nový album skupiny The Rolling Stones a zdá sa, že teda starí bardi sa vrátili v plnej sile. Okrem iného, zdá sa takisto, že po prázdninách nám to nejako ožíva. Korn ohlasili nový album a dokonca, ak sa nemýlim, tak na filmovom festivale Benátka mal premiéru filmu skupine Oasis a samozrejme šíria sa zvesti, že by v roku 2027 mohli absolvovať ďalšie európske turné, minimálne teda britské určite. No tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť, zo svetu rock'n'roll vás vždy budem informovať a teraz poďme na Linkin Park a Breaking the Habit. Moje meno je Tomáš a toto je Rádio Rock.

0: 16 hodín 42 minút, je tu Rádio Rock, je tu Red Hot Chili Peppers a skladba Unside a som tu stále aj ja, moje meno je Tomáš, všetky vás srdečne pozdravujem a môžeme si urobiť takú malú rekapituláciu nášho spoločného rokového popoludnia, lebo to, čo sa dneska deje, sú naozaj neuveriteľné veci. Nepadlo 143, bude 150. Hovorím o peniazoch zajtra, oplatí sa naladiť sa 150 000 eur. No a ešte raz chcem pripomenúť to, čo ste počuli, že bude sa telefonovať dovtedy, kým sa výherca nenájde. To znamená, že to bude tých garantovaných. Držím vám zajtra po 15. palce. No a okrem iného, zajtra ráno je tu Tomáč a takisto Lenka. Potom si zoberie dovolenku, štvrtok sa na vás teším. A takisto máme Legendy roku, otvorenú sezónu. Včera sme sa bavili o hudobných producentoch, ešte sa o nich budeme rozprávať. Takže tú úvodnú časť nájdete na streamovacích platformách a je na tej našej, ktorá sa volá Rejo. Tak smelo do toho, priatelia. No a ja vám všetkým prajem príjemné počúvanie. Moje meno je Tomáš a let's get rock!
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A čo myslíš, ty zvíťazí pravda celkovo v živote?
2: Asi hej, tak mala by.
1: No a Miška, koľko ty máš rokov?
2: 11.
1: Ježiš, to je fantastické, tak to je jedna z najmladších poslucháčok, ktorá vyhráva v súťaži Speedy González.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo máte nové v škole? Už sa normálne učíte?
2: Ešte nie, my sme teraz na plaveckom.
1: Jej, no tak výborne, však plávanie to je môj najobľúbenejší šport. Koľko zaplaveš stovku voľným spôsobom?
2: No, tak cca hoďku a štvrťasti.
1: To asi tie časy máš nejak pomýlené, nie? Však za hoďku ja odplávam aj 2,5 kilometra, ty.
2: Ja viem preplávať tak 25 metrov za 30 sekúnd.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: No áno, žltá karta je v varovný prst, že by si nemal dostať už druhú žltú kartu, lebo potom ideš pod sprchy. Väčšinou si to rozhodca zapíše, ale nie za ucho, ale do takého, na taký papierik. Zapíše si meno a číslo hráča, takže neviem, že to určite urobil rozhodca. Chybu?
4: Koľko tých žltých kariet ten rozhodca v tom vačku má?
3: No len dve.
4: Dve. Dve ti môže dať.
3: Áno, ale on ti ich nedá akože do ruky.
4: To ja chápem, to vidím, on to len tak ukáže.
3: Áno.
4: A potom to znamená, teraz počúvaj ten slang, a potom ideš do sprchy. Idem pod sprchy na ako dlho? Tak ako v hokeji na dve minútky? Či
1: ideálne, keď sme my s Jankom išli s tebou pod sprchy.
4: To sme v inej téme.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
6: No idea what he's got there is.
5: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
7: Hej, no sweat.
5: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
0: Dopravný servis.
8: Zdravím všetkých za volantom. Za kútmi v smere do Kopčian sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehôd v Bratislave hlásite viacero. Na križovatke Karpatská a Dobšinského v smere na Podkolipsku. Rátajte so zdržaním. Na obchvate pri Darekse v smere na Prístavný most sa v ľavom pruhu zrazili tri autá. Rátajte s kolónami. Na konci Ružinovskej nehoda v smere na Vrakúnsku. Na Bratskej v smere na obchvat. A na výjazde z Bratislavy po Dunajských Biskupic do Rovinky. Rátajte pre nehodu so zdržaním. Po starej ceste, respektíve na starej ceste v Hričovskom podhradí nehoda v smere do Bytče. Teraz kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče zhruba 20 minút a v Košiciach na Hlinkovej pred Teskom v smere z Vodconovej zdržanie okolo 15 minút. Pozor, na vjazde na D1 z Hlohovca v smere do Trnavy je na ceste popadané drevo. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Na ceste pozdravuje Marek Kramara. Za kútmi v smere do Kopčian sa nám zrazili dve osobné autá, rátajte s ozdržaním v oboch smeroch. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na konci ulice pri Šajbách v smere na dopravnú, na začiatku Rusovskej v smere z Viedenskej, na Bratskej v smere na obchvat, na križovatke Karpatská a Dobšinského v smere na Podkolipskú, rátajte pre nehodu s ozdržaním. Nehoda aj na výjazde z Bratislavy po Dunajských Biskupíc do Rovinky, tiež sa tu zdržíte. V Nitre na kruhovom objazde nehoda pod Zoborom v smere na Levicku, v Žiline na Hlinskej v smere pri Bile, v smere von z mesta, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pri nemocnici v smere von z mesta, rátajte s kolónami v oboch smeroch pre nehodu. Kolóny sú v Košiciach na Hlinkovej pred Teskom v smere z Vodconovej, zdržíte sa v nich asi 15 minút. Cestárov máme na hlavnom ťahu pri Plevníku Drieňovom v smere do Bytče, premávku tu riadi semafor, v Žiline na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom, pri Žilinskej univerzite hlásite tento úsek ako neprejazdný pre práce na ceste a pracuje sa aj v Handlovej na ulici 29. augusta obojsmerne, treba počítať so zdržaním. To je všetko, želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v útorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: Jack.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: Jack.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: Rok na Plné gule. Rádio. Rádio. Rok.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.
0: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A čo myslíš, ty zvíťazí pravda celkovo v živote?
2: Asi hej, tak mala by.
1: No a Miška, koľko ty máš rokov?
2: 11.
1: Ježiš, to je fantastické, tak to je jedna z najmladších poslucháčok, ktorá vyhráva v súťaži Speedy González.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo máte nové v škole? Už sa normálne učíte?
2: Ešte nie, my sme teraz na plaveckom.
1: Jej, no tak výborne, však plávanie to je môj najobľúbenejší šport. Koľko zaplaveš stovku voľným spôsobom?
2: No, tak cca hoďku a štvrťasy.
1: To asi tie časy máš nejak pomýlené, nie? Tak za hoďku ja odplávam aj 2,5 kilometra, ty.
2: Ja viem preplávať tak 25 metrov za 30 sekúnd.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: No áno, žltá karta je varovný, pretože by si nemal dostať už druhú žltú kartu, lebo potom ideš pod sprchy. Väčšinou si to rozhodca zapíše, ale nie za ucho, ale do takého, na taký papierik. Zapíše si meno a číslo hráča, takže neviem, že to určite urobil rozhodca. Chybu?
4: Koľko tých žltých kariet ten rozhodca v tom vačku má?
3: No len dve.
4: Dve ti môže dať.
3: Áno, ale on ti ich nedá akože do ruky.
4: To ja chápem, to vidím, on to len tak ukáže.
3: Áno.
4: A potom to znamená, teraz počúvaj ten slang, a potom ideš do sprchy. Idem pod sprchy na ako dlho? Tak ako v hokeji na dve minútky? Či
1: ideálne, keď sme my s Jankom išli s tebou pod sprchy.
4: To sme v inej téme.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Rádio Rock. Rok na plné gule.

Du hast mich. Du hast mich.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.